0: Dalla Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla melde hela stämmen, ja, den radio namla, Alma Radio, ordentlig radio.
1: Jag vet inte vad jag ska säga.

0: Det här är Johannes Silvola och du hör på You're listening to Tekuuntelette ohjelma kanavalla Ordentlig Radio.
1: Han som kom på siste